0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas då.
1: Grävlingvalpar.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga, inte som sådan att jag är adopterad till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt I byn, vill jag säga. Men på Svartlamon då som är kanske ett lite stycke Trondheim som är en slags lite sån grön oas I byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan och en del öppna krypkällare. Hvor både katter og grävlingar trives.
1: Är det där de trives?
0: Ja, bland annat. Men ja. Alltså grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga nå enorme hi som kan finnas I flera hundra år. Där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute I den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling I så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalpar I hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara I fred. De kommer till att förlata hiet till hösten. Så inte tätta att fluktruter, inte tätta att så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de till att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling kommer för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanske så att de är väldigt huskar väldigt gott också. Det här lärt om du har nämligen, så tänk kanske grävlingarna likens.
0: Ja, ja. Alltså de har nog sina territorier, men ja, de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sån att den hon, de kan nog grävlingarna kan nog krangla om ett territorium.
2: Oh.
0: Men I mellomtida, så jag inte ska företa mig någonting, så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. Ja. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du hører ungene nå, jeg vet ikke, hvor lenge de, skulle du si, svanger?
1: 10 uker tippet, da sier jeg mars.
2: Ja, når, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, ja. Ja, de parer seg om våren,
2: ja,
0: sånn
2: ja.
0: Som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten I en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Hösten går, vintern köm, grävlingen går I hi och ligger helt rolig I hiet sitt utan att äta någonting.
1: Men så är gravid.
0: Ja. Och så I juletider då så är det akkurat som graviditeten slutar och slumra. Då sätter graviditeten igång att I juletider och grävlingen föder kvalper I februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som jag sa I stad. Och det är alltså dessa små här som tusslar runt på plänna och terrassen min nu. Og jeg har enda ikke sett deg brunskogsnegle. For de jo veldig glad I dem.
2: Oh, ja.
0: Og meitemark så klart, men snegler de elsker.
2: Er det noen minus med grevlingene da? Siden Sven overhovedet ikke vil ha dem nært, tenkte jeg.
0: Han tenker sikkert på den eldgamle myten om at de bits og beinet knekk.
1: Ja, at de kan låse kjeven, det jeg mest redd for.
0: Nei, det gjør de ikke.
1: Det gjør ikke det.
0: Det bare tull. Oh, ja. Det der faktisk sånn middelaldermyte fra den gangen de drev å jakte av grevling med sånn klappjakt og spa og greier.
1: Okay. Så de bit ikke?
0: Nei.
1: Ja, men bit for bit, ser
0: de
1: på det.
0: De jo livredd oss. Så hvis du kommer der og kommer med en lite sørlandsuttrykk som mildt som en våvind, så kommer grevling til å, fuck, shit, jeg stikk! Siden vi pratet om naboer I dag, grävlingen en social nabo, tror jeg?
1: Det tror jeg ikke.
2: Nej, ikke hvis han så redd, eller sånn.
1: Sky type. Ja.
0: De er redd også, men sine egne. 10-15 grävlingar kan bo I samme hi. Dele samme hi.
1: Oi.
0: Og vet du ikke når grävlingtimen
2: Mellom 6 og 7.
0: På morgenen?
2: Jeg tenkte egentlig
1: ikke. Det natta. Jeg sier midnatt.
0: Det jo den tiden de mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det grävlingtimen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til 1.
1: Ja.
2: Jeg tipper ikke, ok, ja nei, ja, morgen, ja.
0: Nei, det kanskje jeg godkjent. Det fra 2:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja, og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass, grevlingkass.
0: Meles, meles.
1: Meles, meles.
0: Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om. Mhm.